0: www.ko.nz. Ki te kore mātou e whakahoki kōrero ki a koe, tukuna atu ki www.bsa.govt.nz. I roto i au kōrero me whai wāhi te rā, te wā me te hōtaka. Ko koe te take e koke nei tō tātou teihana.
1: Ōtari Kāka, 11:61 AM, te upoko o te ika.
2: Kaingia te wharawhara o te reo, ki te upoko o te ika.

0: poka iri a te pare kawakawa ki te mātenga, te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou tarima.